0: Latino hiti.
1: Šibamo dalje proti vrhu. Alvaro Soler, Loka na 16. mestu, mesto više pa CNCO in Prince Royce, Legastetu.
2: 15. mesto.